Radio Stotis XXL FM. XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем. Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje, XXL FM, yra nuklausos, ne vien tik Žemaitė.